0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну а чому не у раніцу не поскакать, не разогнать это усе, як кажуть, життєвые соки, порухаться, коли нема

Ну что, сябры, давайте с вами у часопсы погуляем. Есть у нас такая махчимость крышечку проверить мою фантазию, вашу интуицию, ну и поглядеть на этот свет с иншага боку. Махчима, вы догадаетесь, махчима не, как такое бывает. Часто сам прочинаешься, аппетит прочинается, соседки ты уже поглядел, стужку новинную, а интуиция еще спит. Она каже, не шапай мяне, у мяне перерыв припынок, я сегодня не працую, выходные, и так далее, и так далее. Сябры, вось мы зараз и поглядим, як яна, ваша интуиция, прачнулася альбо не. Есть два новинные сгаловки. По-перше, дзяўчына придумала, як легально обыходить черги у больницах. А? Корыстно? Корыстно. Махчима. Ну и есть еще один сгаловчик. Мужчина, врач, обрал себе невесту по истории хворобы. Як вам такое? Ну, человек ведая все, чем будущая это, выбранница хворела, так, что ей можно давать есть, что нельзя, какие витамины и так далее, вось, какие рационы может быть. Сябры, так вось, питание. Якая з гэтых новин сапраўдная, а якая, ну, не только хлусня. Моя фантазія. Я ще раз нагадаю. Дзяўчына придумала, як легально обыходить черги у больницах. Гэта перший варіант. Другий варіант. Мужчына-врач обрал собі невесту по історії хвороби. У телеграм-канала «Радіо Столиця» напишите ці перший, ці другий варіант. У Світлани спрашиваю. Другий варіант. Мужчина-врач обрал собі невесту по історії хвороби. Ну, махчима! Слухайте, махчима! Кожний хрестається своїм службовим становищем, як може. Так? Ну, що я маю ще? Ну, не веду, не аналізи ж додому нести того, що я маю. А тут така корисна справа. Ну, насамреч, може, дійсно здарилась така історія, тільки не у гети раз. От, дівчина придумала, як легально обиходить черги у больницах. Видите, як яна зробила? Яна набула собі білий халат. Усе. І у гетим білим халаті яна ходила з кабінету в кабінет. Ну, відомо, відомочно. Її без черг пропускали, думали, что это супрацовница, некий врач, ну, иди, молодая девчина в белом халате с некими паперышками, ну, треба пропустить профессийные справа. А тут опынулась, и она такая же самая, звычайная, и так само мне только подписать, як там кажут, так? Ну, вот так, сябры, віншую всех, кто обрал первый вариант, ну, и еще будут віншавання для всех, сябры, віншавання будут для всех, кто обрал еще один варіант адказу на наші ракавыя думачкі про які гурт і якую композіцію ми сьогодні будемо слухати, літерально про імгнення. Все просто. Так, сябры, тут усе було про те, що сьогодні ми з вами послухаємо гурт Kiss, композиція Forever. Ну, а я, як завсёды, кажу всім слово подяки за добрую, приємну компанію. Апошній четверг лета сьогоднішнього у нас уже раніца, апошнє четверга лета, а майже то у історичному минулим. Усі, хто з раніці, я з усіми з вами на сьогодні розвітуюся, сябры, усі, хто з хвалі Ради Столиці, з усіми остатніми, ми сьогодні ще почуємося у день у програмі «Ну і дяньок». Ну, а поки що, залишайтеся з нами.

раз, як спотикнувся, стишив навалу з високих небес, мне усміхнув.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, сябры, некого Харрікейн, який у нас на хвалі, тільки що гучав від Скорпо, ну, гурт Скорпіон, свідомочно. Rock You Like a Hurricane називалася композиція, за вікном нема. Ну, і на вугу некі такі непогоді, як урагани. Ну, час від часу у нас драються невеличкі, мені здається, навіть і у наших середньоєвропейських широтах нічто таке було, і у інтернеті колеги, це не штучно інтелект. Ёсць відосікі, але ж каб нешта такое відовішнае, так такого не было. Ну і, як кажуць, дзякуй прыроді за гэта. Ну, толькі вось можна яшчэ Five Finger Death Punch вспомніць, там Eye of the Storm, так само у нас яны час ад часу апошнія некалькі дзён гучаць, таму што гэта наш навіначка. Дарыч, сябры, калі чуеце нашы фірмовыя заставачкі з Свежачок, ці топ-10, обов'язково заходите на сайт Радіо Столиця, голосуйте і впливайте вашим тиском на тое, як будуть розмірковуватися місця, ну, наприклад, на гэтым апошнім тыдні лета. Сябры, калі ёсць у вас жаданне, спадзяюся, яно ёсць, паўплываць на месца ў хіт-парадзе і наогул, хто там застанецца, хто ўжо сыдзе на канікулы. Калі ласка. Заходьте, голосуйте. Ну, я вертаюся еще на целую годинку. Всех витаю. Меня зовут Василий Данилов. Светлана Антонова за звукорежиссерским пультом. Сябры. И разом с вами рухаемся только наперед. Что в этой године подрыхтовали? Ну, стать боссом по штучному интеллекте. Як вам такая перспектива? А? Як вам такие узлеты карьеры? Есть махчимость. А лишь для этого треба будет получиться. Где и за кольки грошей? Тысячу там некольких якія трэба будзе за гэта заплаціць. Пра гэта я вам распавяду. Ну і про рок-гурт Glasshammer успомнім іх у лістападзе. Новы альбом чакаецца. Пра гэта таксама будуць падрабязнасці. Ну а пакуль што давайце крышку пазней Bonafide паслухаем. Яны ў нас No Doubt About It паяюцца. А зараз разныя людзі. Шалала.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка.